0: Satuluyna Mang Dasi mamagahan ka Mang Uhim sangkan sing nya-nya dina miara anak. Sangkan sing bener-bener sing husu ngadidik jeung nyakolakeun sing tepi ka jucungna. Ulah cara Mang Dasi boga anak teh melengkung bekas nyalahan. Meunang ngawarah ti bebudak meunang ngatik ti leuleutik dituyun ti lelemut. Di akhir bet nguciwakeun boro-boro bela kanu jadi kolot kalah nyiksa batin nu jadi bapa. Ari Mang Uhim ungut-ungutan beki ngangres ngadenge omongan Mang Dasim anu sakitu ikhlasna teh. Atuh puguh we teu katahan. Cipanon Mang Uhim merebei bijil teuing kunaon bet teu puguh rarasaan hatena banget tumarima kana kahadean Mang Dasim. Tetela geningan. Sanajan Mang Dasim teh syariatna jelema ripuh kaminabina. Tapi dina manehna butuh kuwaragad keur ngobatan budakna nyaeta Mang Uhim teh. Gening Mang Dasim anu milu ngabantu kamanehanna. Sajabana ti meunang bantuan pare teh oge meunang luang anu kacidahadena keur Mang Uhim mah. Tepi ka tengah peuting teu karasa guntur ngobrol paduduaan. Mang Dasim bungah asa aya nu maturan. Mang Uhim atoh sabab meunang luang jeung pangalaman anu lain lumayan, tapi akhirna mah Mang Uhim amitan. Da inget ka anak anu keur gering jeung pamajikanana bisi ngarep-ngarep.
1: Kang, kumaha Jang Uhim? Lain teu sono tapi melangka budak ye teh. Atuh kuring teh amit we rek balik. Hatunuhun kana sagala rupa piwejang ti Akang oge bantosanana ye teh Kang.
2: Nya bral. Isukan we ka dieu isuk-isuknya. Cokot pare terus jual. Hasilna engke keur biaya budak, budak anjeun anu keur gering nya. Omat-obatan.
1: Duh, mangga Kang.
0: Jung nangtung terus kaluar ti imah ju turun kaburuan dituturkeun ku paneuteup Mang Dasim. Leos harita teh Mang Uhim balik init. Les ngiles dileg-leg ku poekna peuting, jangkrik kreang disarada angin peuting ngahiliwir. Ari Mang Dasim ukur mahuh bus ka jero deui panto ditutupkeun. Tuluy ngaroris tulak janela, tuluy nama asup ka kamarna ngagoler bari mikiran nu jadi anak nyaeta Rusli.
2: Rusli, Rusli. Di mana ari maneh ayeuna? Nah, bete ganingalkeun bapa harianeun Rusli, harianeun, harianeun. Teu karunya ka kolot.
0: Kitu ceuk hate Mang Dasim terus peureum susukanan bisa sare sok sanajan hatena teu oleh mikiran nu jadi anaknya terus li teh. Cagurang cuna heula kaayaan Mang Dasim harita teh. Hawa peuting beuki tiis bentang baranang di langit ting karicep ting karetip. Kalawan diasuh ku bulan sapasi jegug jegug aya anjing ngagogog. Jerit sorat tando dina tangkal kalapa ngajerit. Dina kaayaan kitu urang cisasak geus tali brasare ka asup Mang Dasim, Mang Uhim jeung kulawargana Bah Ubed alias Kang Ubed geus pules da puguh geus liwat di tengah peuting harita teh. Tapi dasar ari manusa anu kaenteupan ku rasa jahat dolim jeung durjana. Sakitu geus peuting teh aya keneh nu ngulampreng. Harita teh ting curingkang eta dua manusia teh dinu poek sasalingkeran ka pipir imah sakapeung cudag cideug nu katenyo ukur kelemeng nada puguh ukur kacaangan ku cahaya bentang. Dua jalma di baju hideung ngadeukeutan imah Kang Ubed. Keteyep. Keteyep. Keteyep. Curingkang. Reg eureun di pipir imah nu saurang ngantelkeun ceuli kana bilik kamar. Terus noong Geus kitu Malika baturna terus ngarewos.
3: Aduh. Tibra. Tibra, Kang.
0: Nusa urang deui unggeuk terus ngadeukeutan janela, ku siwal ngabejilkeun hiji alat pikeun mukakeun janela ti luar.
3: Kade. Hati-hati, Kang. Leket. Kerekek. Kerekek.
0: Brai. Janela muka hiuk angin peuting asup ka jero kalacat nu duaan unggah. Sakeudeung geus aya di jero. Brai peungeutna kacaangan ku lampu tempel. Nu seuneuna kakalincesan katebak angin tina janela. Horeng nu duaan teh si Rusli jeung si Jihek. Anu geus tepi ka imah Gan Ubed. Sarta geus hasil unggah teu karana bebeja heula. Duaan sedih reret terus sedih unggeukan. Keteyeup. Maranehna ngadeukeutan lawang kamar, serelek hordeng dibukakeun. Rasaan teh lalaunan tapi teu burung tarik kadengena bubuhan dina kaayaan nu sepi jempring. Blus Rusli jeung si Jihek ka kamar. Kasampak teh Bah Ubed keur sirih kekepan jeung bojona. Sare tibra nekeranan teu nyahoeun yen aya anu asup.
3: Aduh. Kumaha, Kang? Mun geus kieu yeuh.
0: Rusli ngarewos.
3: Waduh. Keingkeun, keingkeun. Tapi tuluy tungkup sungutna. Cocokan ku lama. Bising akorowok minta tulung. Tuluy talian leungeun kana ranyang. Leungeunna ka ranyang kana ranyang duanana. Talian.
0: Duh, Kang, hiji sewang tuh, Kang.
3: Heunya heueuy hiji sewang. Maneh siji, kurang hiji. Sok buru-buru ya, mengpeng masih kene ieu sepi. Eueuh jelema.
0: Kodoma ngadeukeutan ka nu keur kerek. Cereng, cereng, cereng. Loncat kana ranjang. Kudu bugan Ubed jeung bojona ting kurejat. Rewas meureunan tapi barang ngorejat hudang langsung pada nubruk beukeung didengkek sungut di bekem. Nyapuguh we keur mah lulungu keneh rewas dibekem manipurial buncerik bari roesan beungeutna sepa. Kudiwel, kudiwel. Rusli jeung si Jihek ngaparogot pribumi sakeudeung oge duanana geus teu warakaya. Teu bisa usik dari talian kana ranjang. Horeng Rusli jeung si Jihek geus sadia tamang harita teh. Ngabijilkeun pedog tel kena genggerong Gan Ubed anu milampana si Jihek pok ngomong bari melotot.
3: Hei Ubed, di mana nuna duitna? Ayo dunyukeun, dunyukeun palebah perbahna di mana nuna duitna? Jawab.
0: Jeuk si Jihek, tapi Gan Ubed teu ngajawab kalah melotot sabab sungutna dicocokkan harita teh langsung.
3: Sungutan dicocokan, Kang. Moal bisa disada.
0: Cek Rusli.
3: Bener. Keun urang buka heula. Tapi, hai. Ubed. Ngawas. Si laing ulang agrowok sia. Bisi dicocokan ku bedog ti corona. Dirokokeun kana sungut sia. Awas. Lamun calang apur ngegerowok ia bedog langsung anokok di korosia. Coba jawab. Di mana siak nunda duit? Di mana, ha?
0: Jeung si Jihek bari ngajamret lamak nu dipake nyocokan sungut kan Ubed. Tapi kan Ubed kenemalan najan sungut nanggeus teu dicocokkan oge kalah buncalik bari kekerot. Panona molotot ka siji hekret karusri tebeg gan Ubed ngarenyag karek sidik harita keuning anu asup ka imahna teh anak Mang Dasim.
2: Urang ngajar sia. Naon hartina ieu teh? Rusri. Naon sia teh? Hartina naon ieu? Hah? Datang-datang deka bangsat kurang ajar sia.
0: Cekan Ubed bari molotot ka Rusri, nyeh Rusri seuri pok ngomong.
3: Ya, Ubed. Uing 2 bulan ngendong di bui euy. Tah, jeung ieu yeuh. Jeung batur kuring. Jadi barat kuring ayeuna mah. Hah? Tah, yeuh Ubed. Gara-gara maneh aing nepi ka ngajeblos ka panyara ka bui. Balik ti bui yeuh. Sobat-sobat uing ngajauhan. Kabogoh uing mutuskeun pimitohaeun jadi mitoha burung. Teu wani nanya-nanya acan. Ieu kabeh gara-gara anjeun Ubed. Gara-gara anjeun Ubed. Tah ayeuna rasakeun wabales ti aing. Lamun duit teu dituduhkeun nyawa gantina.

0: kacaturkeun isukna. Balebat geus hibar di tebeh wetan, jang-jang peuting geus ngalingkup, hayam jago raong kongkorongo ngabagiakeun beurang nu bakal datang, nyelangan peuting, manuk saeran bagerna keranan disada dina rungkun awi nu kacai ting greneng sora senal jeung kelompat ting kotoplak. Atugan Ubed beuki gregeteun hayang keur ditulungan. Harita Haji Gopur lanceuk nagan Ubed turun ti masjid rek eureun pok nanya ka budak ngora nu kaparengan bareng turunna.
1: Jang, demangihan ki Ubed ieu teh. Hah? Teu Pa Haji. Ti subuh ge teu aya. Mohon biasa nama sok ngiring berjamaah edah teh. Nanging ayeuna mah teu aya. Gih. Duka ka mana eta kan Ubed teh kuring teu apal Pa Haji.
0: Cek eta budak ngora nu tayalian iwal ti Sipiing sobat Rusi teh ya.
1: Aya. Nah kunaon atuh nya? Dahuuh. Biasana ge tara absen. Kunah rek diteang ka imahna bisi gering atuh aya naon ieu teh.
0: Kitu cek Haji Gopur lanceuk nagan Ubed turuy init muru ka imah adina harita. Barang srog ka parapatan Basarandok jeung Mang Uhim. Eta Mang Uhim mani ngagedig bangun anu rusuh. Ku Haji Gopur ditanya,
1: eleh ka mana Mang Uhim mani rusuh ieu teh geuningan?
2: Bade ka Mang Dasim Pa Haji ieu teh.
1: Nya aya naon kitu jeung deui kumaha budak teh cageur ieu teh?
2: Mawi bade dibantun ka doktor ayeuna pisan gan Haji ieu teh, nanging bade ihtiar heula ongkosna ieu teh ka Mang Dasim.
1: Nya jeung atuh ka ditu.
0: Mang Uhim ngaleos ka imah Mang Dasim, mari Haji Gopur ngajugjug ka imah Kang Ubed. Tekung sedila geus jol terus alak ilik tetela janela narutup keneh, panto hareup nutup keneh, terus nguliwet ka dapur breh panto dapur mah muka.
1: Geus harudang geuningan.
0: Da panto pawon morongo ieu teh. Kitu ceuk Haji Gopur. Terus muruk ka dapur baranggok mani olohok ninggal katel nangkub lain dina tempatna. Seenga guling lebu di hawu acak-acakan dina palupuh ledug kuleutak kawas tapak anjing.
1: Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah udah geus kajadian ieu teh. Ubed. Araya Ben. Araya teh ieu. Kamaranannya wayah kieu ieu teh. Kamarana ada rayan teu, Bed. Bed. Nyaya. Ka mana ieu teh?
0: Haji Gopur gegerowan. Tapi weleh eueuh nu nemalan panasaran bus ka imah ti lawang dapur. Ari breh nenyo ka kamar pakaian ayang-ayangan lampir ledug ku taneuh. Tapak suku ting jaleblag. Blus Haji Gopur ka kamar kaget nu taya papadana. Kaget nu taya papadana lantaran geus teu bisa dicegah deui adina jeung pamajikanana nyanang tatali geus teu bisa balakaya.
1: Waduh masya Allah. Kunaon Ubed ieu teh? Kunaon ieu teh? Waduh palang siang imah ieu.
0: Haji Gopur teu kebat nyaritana terus nulungan adina nyaetagan Ubed. Talina dilaan sarta cocok sungut oge dilaan. Kuniangkan Ubed hudang awak na nyerari buyayah geges diturungan nyah bentah haritate.
1: Ubed, aduh naon geus kajadian ieu teh? Tapi kaki ieu teh Ben, na kumaha lalakona ieu teh? Aya bangsat atau naon ieu teh?
0: Haji Gopur nanya bangun teu sabar.
3: Aduh Kang, cilaka Kang, cilaka 12 ieu mah. Aduh, cilaka 12 ieu mah ieu Kang. Aduh. Alah. Aduh. Alah. kuring tapak nenggelan, aduh, ya kumis ke hampir jebol sabelah.
4: Nya Kang, Kang Haji, tulungan Kang Haji, aduh, Kang Haji, cilaka Kang Haji, cilaka.
1: Nya. Kumaha cilaka kumaha ieu teh? Kumaha kajadianna ieu teh? Akang hayang apal ieu teh kumaha ieu teh?
0: Deg-degan Ubed nyaritakeun naon-naon anu geus kajadian sakunu katenjo jeung kadenge mah dibejakeun ka Haji Gopur. Atuh puguh mani ngarenjang ka Haji Gopur teh sababaraha kali istighfar bakat ku hanyeulu. Akhirna mah sadar pok nyarita leuleuy.
1: Aduh. Musibah ieu mah geus kena ka urang Ubed. Nganunggu hareti yen urang teh kudu eling, mun kitu mah kudu eling. Kudu eling kana musik malikeun urang. Aduh. Jeung kudu inget kana Maha Kawasa. Geus ulah leutik hate. Sok geura tarurun cina ranjang urang badami. Nah kudu kumaha geus kieu ieu teh?
0: Cek Haji Gopur terus bijil di kamar dituturkeun ku Gan Ubed. Ari Buyayah ngahuleng keneh asa dina pangimpian pipikiranana can pati jejeg harita teh. Haji Gopur dariuk ditepas jeung adina nyaeta Gan Ubed terus badami. Putusanana harita keneh rek nepungan Mang Dasim sabab geus sidik nu ngagarong teh Rusli jeung baladna. Katuruk-turuk Haji Gopur tepung jeung Mang Uhim nyaritakeun rek ikhtiar keur ongkos ka dokter hal ieu matak namahan kacurigaan atuh. Geus kitu mah Gan Ubed bebeja heula ka bojona yen rek maluruh bangsatna. Cut tarurun jeung Haji Gopur nyimpang heula ka imah kulisi bring tiluanana bareng ka imah Mang Dasim harita teh. Baranggok Mang Dasim keur sasapu ditepas. Karek bieu masalahkeun pare ka Mang Uhim, Mang Dasim teh pikeun dijual sarta duitna da dipake biaya ngubaran nu geuring.

gerestu ti sepuhna lumaku ngajugjug nagara Maespati disarengan kurerejagan ras kanu jadi rayi nanyata sok rasana anu

0: Nek di udang.
1: Ya tu urang geus leklok.
0: Muga-muga we pun anak dua-dua anak ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sok rasana sumantri cing salalamet maneh.
2: Atungan ukur ngahuleng ngaraga meneng olohok mangkadu ieu panita suana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh maespati. Iya ieu.
1: Tuna lampah eta kacarios
2: ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana. Marga jalan sopana alas pringgan dingatsana.
1: Karasan kasranok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

0: Nying sieunan di buta.
1: Ulah kaget sortia.
0: Aya naon buta?
1: Saha arana urang mana ari ente?
0: Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pesantren Jati Sampurna.
1: Nuhun entri.
2: Mawa katepeng.
0: Naon katepeng?
2: Katepeng kartu manduduk.
0: Mawa kumplis sagala pake.
1: Hay anjeun saha? Antong mah kijing nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu.
0: Naon moroposi?
1: Pagawean.
0: Oh, proposi, profesi meureun.
1: Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon ieu leuweung. Nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngaing bakal jadi eusi pujit.
0: Hayu kitu?
1: Wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi pujit uing entri.
0: Ieu teh ngomong teh banyol dan awa.
1: Alain banyol. Wayahna tingali uing.
0: Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing.
1: Ya eta pikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri.
0: Urang ngajar.
1: Dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

lain dipalangkeun ditotogkeun heula beh rada hipu dagingna totogkeun heula kana cadas jumlah dinya.

0: Geningan yete pangersa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaula ini dedampas sampean pangersa Eyang.
1: Sumantri,
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan sebaraga kanu kawasa, niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Kepina dama kaula nun.
1: Ieu amjadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasangat juata paralumanten bayur-baya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanana. Tapi kade sumantri, anjeun ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Nganung harti anjeun bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Kupina dama kaula nu
1: taku kituna omah dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara. Mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung adil di ieu jagat raya Pramudita. Gara bantuan bae. Ogi kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati Jagata tapi kini dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Saya buktina ieu senjata Sakra Baswara nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya Pramudita. Gera tarima ku anjeun.
2: Aduh,
1: tarima ieu kagegelan pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Sakra Baswara ti hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.

0: ti kabingahan kana kadedeh ka cinta ka welas kasih ka kaula. Mudah-mudahan we kunampina ye pusaka kaula tiasa ngajalankeunana.
1: Baik, sumanten. Bawa keur bekal anjeun nu mampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan tekad pikeun ngungkulan kabiadaban karoliman kasrakahan kamurkaan di sadayaban.
0: Naras kaula nus
1: sakitu kula rek mulang ka sawarga maniloka.
0: Nuhun pisan pangresa.
1: Lajeng wae Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.
0: Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bigaan agungna kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Teu sangka sesat kaula kenging anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi abdi sok rasana. Akang lain tega ningalkeun jadi abdi ngan akang teh nya kitu da puguh cantang tu boga gawe jeung henteuna. Bisi nyangsara dipusir dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi abdi. Sok rasana ileuleuyan ieu akang rayu.

0: suhunu ninggalin wi pamiha punten anu tedak kaulan.
1: Ya ye.
2: Aya naon maneh?
1: Naon?
0: Nguningakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos rekep kaya gegep sacekele. Tumbak panah gada sareng sajabina.
2: Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
1: Wih, nu balik
2: sumuhun kulan Gusti.
1: Ayo siapkeun wadibal.

0: nya euy. Raja-raja nepi karegreg ge pasukan ti pihak musuh dia. Tapi reugreug euy. Para Narpati ge ieu budak ngora sumantri dia. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing teuing hayang kapuji. Naha nya itu jeung kamampuhanana?
1: Ayeuna mah urang Bandungan weh.
0: Di Bandung geus mah macet ini mah. Lain belekuk.
1: Urang Bandungan. Para Narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja.
0: Oh tuning euy.
2: Woi. Sada.
3: Para raja.

0: dugi kakayaan ngebul na di pangperangan. Cing jararit cing karot siak anu tararatu, anu kakenaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejek kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng Purwadaksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana ieu pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dek bare pati hotang wirang.
2: Dek bayar wirang.
1: Rasakeun ieu pusaka Cakra Baswara.

0: dikumaha ayeuna sumantri
1: sadaya daya getih satetes amekan sadami mangga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula kasalira Gusti Arjuna sastra baku pangresa syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri ngan parendene kitu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara
2: tepino
0: pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bieu ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun belah wetan kusir dayeuh maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula

0: Tebeda ti jama anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon mah kenyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Tebeda ti jama anu sulang-seling Bambang Sumantri lumampah mikir-mikir pasti lungkawing nete akar ngincangkan.
1: Atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranok kalayan rayina.
0: Anu kakasih sok rasana, anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
1: Kakang Mantri, hayang melu di mana si akang? Hayang nyaho kusir dayeuh akang teh ganihan di kau. Kang Mantri, hayang melu di mana si akang Mantri? Uing kapanasan ka ibunan katirisan Kang Mantri, hayang melu.
0: Sok rasana
1: sadasya akang, Kang.

0: aya nu kaliwat ka ieu sokrasana. Pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri teu aya nu kalangkung. Disaurkeun ka ieu sokrasana. Oh, kitu nya Kang. Dongengna teh bener pisan nyi anu mawi akang ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha pirahanan minahkeun gunung naon
1: taman
0: taman Sriwedari ah nu kitu mah gampang naker eh sok rasana nah kabina-bina teuing ngomong teh make jeung gampang ari patamanan teh hiji tempat anu lega tur ayana di puncak gunung Huntara akang teh bujeng hingganya patamananana puncak gunung Huntara ge can apa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang intenya ayi mah pangulinan ceuk aya teh Kang eh kapan maneh teh tara jauh ti akang nya pangulinan ayi da ayi mah ulina ka itu bari cicing lumampah teu ngalengka kumaha ari maneh sok rasana eh akang mah palay uninga Kang
1: ya hayang
0: geura hayu urang ka puncak gunung Untara ayeuna
1: sabaraha poe tidak ka itu
0: ih ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan
1: sok rasana ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati ayeuna ka itu mah bulan-bulan
0: nya nu matak teh oge initna ge kudu bari cicing lumampah teu ngalengka
1: teh kumaha nepina
0: ih ulah ngabuborong Kang ka pangeran pangeran mabujeng hura hingga urang menta sakitu ngayakin bumi langit sawarga naraka katut pangesina pantu make dekol-dekol acan cekap kukun payakuna ha?
1: Eh nyaku masalahna
0: gerahayu mung janji
1: janji naon
0: hegku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang
1: janji akang yuk teu naon
0: bener Kang
1: bener
0: moal ngabebenyokeun deui
1: moal cing percaya kakak
0: hayu atuh Kang geura peureumkeun socana awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi moal ngabebenyokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi
1: moal-moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi
0: sok peureumkeun soca
1: kumaha maksudna
0: nya peureumkeun tapi syaratna akang kudu bersihan mana abdas heula syariatna eta panangan kumaha kekemu pangamung rarai
1: kitu ye
0: nya abdas heula tak gini kebenaran ayat cahing ngerelek
1: tapi lo kayu ya.

0: Leos opatan arimit deui, Mang Uhim jeung Banar Pare olohok bengong can ngaratieun kana kajadian anu sanyana. Atuh terenyang Mang Uhim nuturkeun pok nanya ka Mang Dasim.
1: Kang, ieu teh aya naon sanyana, Kang? Duh, tong ka pipilueun Him. Jung we ubaran heula budak. Karunya bisi katutuluyan. Keun bae da ieu mah urusan leutik atuh.
0: Ceuk Mang Dasim. Saeutik oge teu nerangkeun kajadian anu sanyana satengah ditutupan ku Mang Dasim teh. Ari Mang Uhim kekeh nanyakeun tapi ku Mang Dasim kekeh dicarek malah dijujurung supaya buru-buru ngubaran budak. Mang Uhim eleh deet atuh tuluy balik deui ka imahna ngadina hate ngancik hiji pertanyaan gede nah aya naon ieu teh nu sabenerna. Gancang na carita Haji Gopur jeung Kang Ubed katut kurisi jeung Mang Dasim geus tarepi deui ka imah Mang Dasim tapi ngan sakeudeung pisan sabab Haji Gopur teu satuju mun nyieun putusan didinya hayang kasaksian kaayaan di imah adina nu masih keneh acak-acakan. Atuh bring deui ka imah Kang Ubed blus ka tepas labas ka tengah imah ka kamar ka dapur nemongkeun tapak-tapak anu masih keneh jelas da ku Bu Yayah can diberesan karangan centul cik anu malaweung Bu Yayah teh can daek lumpuran pananaon kalaleban keneh ku duit anu deungit anu sakitu gede na keur bekel ongkos naik haji teh ya. Nah kieu kaayaan di dieu teh kulisi oge Dasim ieu kabeh tapak nu jahat tapak garong anu geus ngukud maling duit si Ubed. Teh ayeuna de kumaha paici? Kuring menta beres sabab ieu mah bangsatna teh geus jelas. Ceuk Haji Gopur tetep rada heuras ngapela nu jadi adi.
1: Oh, hayu urang bada minu tenang mun kitu mah atuh. Ulah kieu yeuh.
0: Dituturkeun ku sarerea gek dariuk dina korsi. Mang Dasim ngeluk tungkul hatena banget kubingung harita teh. Kang Ubed sabaraha rebu duit nu leungit ku karong coba kuring minta jawaban anu pasti.
2: Ya kurang leuwih 1,5 juta sun.
1: Waduh geuning gede ieu teh
2: nyamungun atuh kanggo ongkos ka haji eta teh.
0: Nya tah ayeuna rek kumaha kahayangkan Ubed coba kumaha kahayangkan Ubed sabab geus jelas geuning Mang Uhim teu kabaud Mang Dasim oge jelas teu nyaho-nyaho kana ieu urusan sabab si Rusli geus dipeuting kamari taya di imah
1: jadi ulah wakanyang kana lain-lain atuh
0: da mustahil mun Mang Dasim tepi ka pipilueun kana ieu urusan. Malah sabenerna mah Kang Ubed teh kudu era atuh. Moal nya tepi ka tega teu nurungan kana butuh. Nya eta ku Mang Uhim teh nu dek nginjem duit. Jeung nu teu percaya wae atuh Kang Ubed teh. Ongkoh bade ka Mekah, apan kudu bersih heula meureunan kalakuan teh. Tah, naha ari Mang Dasim anu kaayanana? Batan sakitu geuning bisa nulungan sanajan teu ku duit tapi bisa nulungan ku mangrupa pare nu bisa dijual nulungan sasama hirup akibat apan kieu yeuh Kang Ubed diinyemkeun ulah kari-kari dicokot bangsat ieu teh pepeling ieu teh pepeling keur urang Kang ceuk kulisi ngesek-ngesekeun ka Kang Ubed dasanya nama kulisi oge tersepen karena sifat-sifat jeung ketak peta lakukan Ubed nu jiga kitu teh.
3: Alah paici iya didinya udah mematahan ngoyai kamari jang ici adik kuring nu ngaran Ubed geus apaleun karena urusan pepeling gitu mah geus apaleun lebih diapal geus nyaho elmuna elmu dalilna geus nyahoeun nu kitu teh urusan pepeling teh

0: teu aya nu wani ngaganggu harita teh. Geuning kitu Haji teh Haji Gopur jeung Kang Ubed anu boga kalakuan leuwih ti sato. Sarakah kabina-bina. Leos Kang Ubed balik bari nungtun doma ngelek hayam dituturkeun ku Haji Gopur bari mawa kelenci dina carangka. Barang geus eueuh jebul deui anu datang horeng Mang Uhim karek jol pisan tas ti dokter langsung nepungan ka Mang Dasim.
1: Kang, tadi jaya naon usahana ieu teh? Kuring mah can ngareti ieu teh, Kang. Akang kudu balaka ka kuring ieu teh ngarah kuring jelas jeung nyaho.
0: Kitu cek Mang Uhim pada nyaksian kunu aya di dinya.
1: Nyaheug ari panasaran mah atuh Uhim. Kieu geurah Uhim ieu teh? Nya kumaha terangkeun, Kang?
0: Dadak-dadak ku Mang Dasim dicaritakeun kabeh. Atuh puguh meni ngahuleng Mang Uhim teh. Katara panona cayan. Watireun ka Mang Dasim anu keur meujeuhna di hujanan ku katungaraan jeung kasangsaraan oge kapeurihate.
1: Kang, kacidanya jelema anu beunghar teh kitu we kalakuanana. Geus puguhing kuring mah. Nginyem oge nginying teu dibere. Padahal nyebutkeun loba duit cenah. Gan Ubed deh. Ari ayeuna nepi ka kieu. Tapi sing sabar tawakal we, Kang.
0: Pokna teuwih ti kitu da ukur bisa ngalalemu atuh Mang Uhim teh. Nulungan mah teu bisa manehna oge.
1: Keun bae. Da geus jadi milik Akang kudu kieu atuh Uhim. Cocoba jeung ujian ti pangeran teh. Keun, doakeun we mudah-mudahan kuring sing kuat Uhim. Dina nyang hareupan ieu musibah jeung cocoba.
0: Cek Mang Dasim. Geus kitu mah nyebar weh beja yen kitu-kitu lalakona. Sacara lahiriah mah lusri anu jahatna. Mang Dasim anu wirangna. Da puguh Mang Dasim teh bapak kukut na lusri. Tapi sacara batiniah Gan Ubed nu jahat teh malah teu saeutik masyarakat anu nyalahkeun ka Gan Ubed jeung nyalahkeun ka Haji Gopur. Tapi maklum atuh jelema laleutik eueuh nu wani milu campur. Ukur ngabandungan ti satu kangen maralehanana ngan jelas rata-rata Mang meunangkeun ka Mang Dasim sarata loba anu karunyangan. Cak baraya urang tuna heula ka ayan Mang Dasim anu keur meujeuhna dipupruk ku kabingung dikuriling ku kasedih diudag-udag kasusah. Urang teundeun di handeum hieum urang tuna dihayuang siang kahareup bakal kasamber deui. Tapi ulah lali baraya sadayana upami karesan kagungan panyawat dina badan urang naon wae panyawatna ulah lali tangtos nawainya karena sering konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis. Margi jamu tetes alfa propolis anu ngandung herbal alami 100% propolis asli nostos mancur hasiatna. Geura mangatunya ku baraya sadayana dicobi seueur konsumsi rutin nyaeta jamu tetes alfa propolis.

Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Watos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui.

ngalaman badan naroskeun naha kinten-kintenna bari ditampi upami ieu panglamar ditampi

0: kasepuhan tingali ta jago Astina rubuh hiji. Dihaturkeun ka sesepuh ti nagara Astina ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu. Ya dihaturanan leungi. Da eta atuh da mun keukeuh hayang pangheulana, hayang pangheulana. Teu nalipak maneh ti tah Aswatama. Naon kapan Aswatama panarikeun? Kumaha euluh? Euluh. Kumaha kasep? Jeung maneh sakalian gelutna.
1: Hor.
0: Ongko maneh nu nuliskeun geura langsung aing pada ditulis tongong. Nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing awas ya ku aing penting engke di ala ku aing ningalikeun.
2: Sinuna kandung tuh. Nya. Tah upami teh asa mah suatu mah panarikeun.
0: Saha
2: Aswatama mah?
0: Ya,
2: mun bisa mantong tulus Aswatama mah. Nya. Coret-coret deui mun bisa mah.
0: Sok aya bagian kadua saha bade langsung atuh ku salira.
2: Ada teu bisa gelut aing mah.
0: Nah. Ih, sok celukan deui. Tah kitu urang Kurawa memerukan geura de sumutna teh. Hoakna mah tarik. Mangga dihaturkeun ka undian anu kadua ayeuna. Ya eta Citraksi.
2: Sok atuh angger Citraksi.
0: Ayo kamari kamari kamari kamari. Mayo. Senopati.
3: Ulan
0: aing di dieu dina papangungan. Papangungan anu tos permanen eta mah da di alun-alun. Sahab ye nu eleh.
3: Urang
0: lain ngaranna.
3: Citra Soma Gusti.
0: Citra Soma.
3: Muhun, heeh.
0: Sok lah pokona anak aing jaminanana eleh patih aing
3: mangga dihaturkeun.

0: Unian anu katilu dihaturkeun eda. Nu sararumping nu mete menta dicoret. Mangga langsung ge ka Aswatama.
1: Aduh. Aswatama ya sok-sok-sok kana urang tiup heula. Praketkeun.
0: Di malang kagok era atuh dikamanakeun. Mundur. Dah, ieu rada sesek geusan. Aswatama. Tiasa bakal kagonol sang putri Sang Sudewi. Yakin tiasa ngelehkeun heula jago saemara anu kakasih patih Purbadenta anu dina waktu ayeuna parantos katingali kasaktianna. Ya sampun kadieu datangkeun. Mangga diaturanan linggih jago ah. Lain aya eueuh rencana ti tadina mah ti iseun saemara teh nya. Lain lalajona ge eueuh. Oh, da kudu diumumkeun atuh pisah bulanan deui. Kudu dibewarakeun. Da ieu mah dadakan. Keun bae acara dadakan ye. Mangga. Wilujeng. Aswatama, iya. Tiasa ngelehkeun jago saemara mangga putri candak ti nagara. Ulah wae ka gede hulu sampean. Gede hulu naonana ayeuna keneh bakal putus royat bangga latinan

0: amun tuluy kurang ditunggalkeun, ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun parage ngompa ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ieu pakean meunang batur korsi, meunang batur lomari, meunang batur kenteng, meunang batur sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu hablum minannas teh ujar. Antara urang jeung urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur, pentangkeun welas asih kagungan Allah.
1: Kadeudeuh kanyaah we wah.
0: Nya. Kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk. Manuk di mana nogna geus megar, eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna di dinya aya Rohman Rohim ucu. Aya robuna hartina teh pangurus. Tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang. Nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh, beuki nyata. Ulah aya hijab, ulah loba hijab. Cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana. Sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat. Eueuh nu teu mangpaat. Nya ucu. Sok asal urang naek mikir jadi duit nanaon oge okay. Gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngising na. Kumpulkeun siti doma teh panahna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk oh. Moal rugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Oh, katai-tai hayam pan dibeuli. Tuh. Keur kamajuan urang sararea. Eueuh anu teu mangpaat, cu. Asal urangna mikir. Nya, cu. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu. Hartina kaang angon teh nya eta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna. Cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang, daerah urang nya cu. Cing sareundeuk saiga ciri demokrasi. Nu eleh kudu lapang dada, nu meunang ulah nepak dada teh ya. Hah? Nya cu. Urang balik deui kana welas asih, naon sili asah, sili asih, sili asuh teh. Back to basic.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih palih mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RW RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang.

0: Bebeja heula kanu boga peuting, kanu kagungan berang, kanu kagungan peuting. Tarimakeun heula, syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa. Tah kitu cuk. Nya cuk. Amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang. Kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cuk. Diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganna. Syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah. Memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut. Kumaha nulakan eta panon, nulakan irung, nyaeta ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyeuna. Ulah sadenge-denge na lamun lain dengeuna. Ya cuk. Ulah saomong-omongna. Ulah sateungeul-teungeulna, ulah sasiku-sikuna. Nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas. Ngumah leungeun sasemet siku. Ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh. Atawa kandel kulit. Tah kitu ya meureun. Nya cuk. Jang, cing, itu uwa lagu jang. Oh iya kamurang kali uwa tadi ngedoakin. Ayo doa uwa mabiasa sok di barengan ku haluang. Nitip asih teh sok di barengan ku hariring. Sok aja ujang. Laguna anu aya patula patali sareng merdeka na nagara urang. Apan sewa siwi siliwangi baheula teh cuk di urang mah.
1: Wangsit
0: Siliwangi. Hah? Wangsit Siliwangi. Tegning.

Jigana tong diteraskeun ah. Tong diteraskeun. Sabab moal aya pibalegeun. Ya. Aya rek eureun mun dikenangan. Lalampahanna teh rarasana teh barolon keneh. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan teh. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain nak, demek kau ke yakin tetek kena diri sila lain teh. Daik kikitu arsya teh sila lain teh kerja lalagur. Dokter gering aja penyakit memburu rah kikian si temuan lah. Nepi kacing berarah katak. Ayah sabagian jelema nila anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuri ka di akhirat bakal baeud. Katerangan di mana teh? Ayah we bejana imah. Heh? Heeh, lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Si yakin. Da pikiran nana sia mah jo akhirat geus pae. Ulah waka ka ieu nya lanan di dieu we heula uruskeun. Heeh, ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh nya tadi akhir, akhir tina pagawean. Pek. Heeh, tadi dia meureunan dikerdilkeun tah. Kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang. Dileutikeun kumaha? Dileutikeun teh kieu. Jadi kudu disederhanakeun. Jadi kudu nganjang ka poe pageto. Jadi memeh ngomong teh pikir heula bulak-balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyaknya ngejo bisi tutung tamagana. Ta eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh teh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jajag loba teuing ngadahar lauk asin, kumaha akhirna? Darah tinggi pan. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mada sasamet wareg tara kaleuwihi. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis. Sabab kaituna kencing manis, tensi kencing manis teh ngaronjat teteh. Akhirna teh. Teteh akhir tina pagawean sia teteh. Jadi Allah mah moal nyiksa, Allah moal ngaganjar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa. Nu kagungan siksaan. Heueuh tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwihi. Da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi. Bet. Nyalametkeun agama mah. Nya.
numatak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisnuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun ka harti meureun duh ai kana papatah babari ngarti cenah ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun deui ka moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuk-lieuk acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuk naon plan tah sanes ceuk abdi sanes sanes ceuk dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong mah da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah bagong tah geuning lain ceuk dewek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek ka si lain tah kitu bagong beda paham sautak saeutik cecok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun eh ka pinaon si lain ka anjing kari kitu tah nagara urang teh 350 taun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba tah lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teu cageur-cageur tah ai nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya wae ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon tah kitu nya kitu Ula. Dumeh bieu lagu Wangsit Silih.

Oh. Tingali we di lalampahan Nabi Adam baheula sok rereng kene kan ai Nabi Adam dina lagu Wangsi Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge. Heuh atuh ulah dianggap eta teuing siling teh. Oh nya teh ulah taklid. Aye ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan siling geus sok nyarita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah. Ta urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi. Tuh ngigelan jaman nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Haban cicing dina tetekon mah ai tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut. Da gering ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh gering teh bisa ngajawab. Nya tetep dina jaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah eucan pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu heh jaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 18 apa si abad pan loba baheula geuning aya abad dalang Abah temannya aya abad kemang Abah temannya aya Abah Dodi si telenges bisa ngolona teh dewek keur butuh kurunyung jalan dapur atuh pugu we dewek hayang maha tetep bisa da geus dicekok saeutik-saeutik ge aya geus kumpul tadi nya eta sanggeu mah teu naon wiheun deui aya dibalikeun deui da geus beak engke lapur teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kikituanna teh. Alah ampun. Alah. Aduh. Manawi teh teu aya nu naigun. Iya. Alah. Hapunten teh Salomet. Nya. Nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu. Dek ngayakeun Super Solmet. Sugan seueur anu ngadukung. Iya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya. Ieu Monik. Ulah digenggereukeun ai anak aya dina kamajuan teh. Nya cenah eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses kene nya jadi ulah waka nyalang nyalahkeun kana marud sampeu sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marut bungkul oge luar tina tetekon sia teh karek marut tah can jadi opak aye geus